0: خليلا وحبيبا لي في الدنيا والآخرة. يوم لا يعلم.
1: 88 623 داري جوكو مليكو كوبا كي بامبوكو. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Mbacke
1: siar
2: na la
1: ndir jar ba bay motara
2: kay sew
1: Allah kay jere jefati
2: ni siar ci mangal bi
1: Allah bare ben nga bay bak seigne touba
2: ñaan yam ko yakk ci
1: amin amin amin amin kay gay amin bak seigne touba
2: wallahi
1: ndeysan waaw
2: don teewlu radio bi bare bare jaar ni
1: wallahi wallahi ndeysan te
2: ana jeurin abdallah ni ni
1: jeurin abdallah mik mik fi waaw
2: siar yel man ñepp rek
1: inshallah inshallah rabbi jere jef bay motale beng nañ bi wax jërëjëf baye mo taal gay ci mbusa bi ndessane ni ngi ziar ak mbolam bëkk marché mbusa leni baat ji len ziar ti len ñaanal jamm nak jërëjëf ti baye mo taal xol set na sa pepp serigne moussa ndjay bu ñeene ñi ngi ziar baax ak mbolam bëkk baye xare ci daana marché mbusa bi baye ji leni baat di len ziar di len ñaanal jamm 88 628 1337 88 628 1337 daari joko

0: منهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في داود li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi hal ladina kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجو من لي ما يور اتنوكو منوجو دو بوز متر من كينو متيل جيني مو سخسنو سبب إن ديني عند الله الإسلام الإسلام رك ماي تخ ما باينا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismullah al-azam ni rek duñu bosé méta kenn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom. Kan moy sa chef waxal wala mo sonal la wala ma lak
1: fu grass rawno goru fas sakani tewe qarnu bi mo jara way baña selaw guddek ba ca baña nelaw baraw nya da wayal chalaw ngir limu def ci qarnu bi cheikh bamba ya abari njariñ feriñ nga wute nga keriñ serin siari sen serin ya manal era al qarnu bi serin si ñoo doon fatafar sondel du melni limi yer jant la mu am fawqana we leerami darna qarnu bi cheikh bamba ya adik manduwar wajula tabido ture ya jant say gaay di wer leeri gando ci xarnu bi ñun soobu nañ la jalle ñu way mbake bul dem bayinu yowmal qiyam yobale ñu te yob mbolem xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen jikkeno sa jeni doy nañuy dono so don fetal di ak kanu say bala mokal xarnu billahi weru nañ ci yaw moy nañ ci wolu mana xew ngir ulwatul wasqa do sew def ko dok ci xarnu